0: Lo Oliveira. Jay Gula. Ko hange ko Mariu ai ongo he faleni ueina mi he fie fie pa moi potala noa mo kakata ko ia ai ongo tangata ni hange o ko ongo ai teu foki ai tangata ko kamea mia foki atke te koi ueina
1: Io ko ate fa malo lahi a rinta ka mai ongo tangata a utamotai o ne vela pe mo san faiva ki ko tawa o mai ki he kanokat pa mo kakato tau fatongia ko tau feia e he pongpongini ngai le o heng heng koula pe te ki lava si e te ke tau fika kunehanga o a tapun mo famili ho tau e fe e pongpongini a e lo o rive ko e ma i moa fokeni te hime e te hime kuni ai en tina ai anga fe fe ene no fo lata i sene kai he tai mine e whaha ere ai ne tō monoto e fuka i tangai e koe pere te moe hai o mala e kula kai ke he o ku hanga e hivani o wha ma popo i tau tolu ko tua pelinta koe he koe whae ai te koe hiva e whae ku tau pe kene a fra os ho tau fatomia e he pongpongeni mo e ngahi i e tau tolu ngahi whae ko tua pe ka ko ye te puka i pe ai sai ka mare ko ni ke u fa ma po pa tai pe ta fa tonia pe a ma he ni pe o si fa ho ko ma ka tole va fa ma po po ta fa tonia o ra ki pe ko a ve te fa ma lo ki ai te ma to ma le va ne ngo kai ke fa ho fa tonia pe a e fili fili mai ta ngai fa si ko ye ti e pon pon ni pa wa fa ma lo la ke te ia a pe lin ta e ko a te fa ka ma lo la ka ko ye fa ta la mai fa tonia ko la ve i ai ta lo ena si fo fa to mi a me ane ke se ko e fu le le lo lo fa u ria pe ko a pa malo la ka te ko te ki ho ho a fa ta ta te te pa si e la la